Şuwun 2026-njy ýylyň 4-nji awgusty seýşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goýberişimiz 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höderleýäs. Hormatly dinleyijiler, goýberişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny şeýlede Türk medeniýetiniň mirasy şeýle hyýalymdaky

jahan keştatly tapgylayn gepleşiklerimizi diqqatyňyzy ýetirýärs. Goý berşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan moratoriýa tehniki işgärimiz Aslı Ýykylmaz.

Avropa döwletleri köp ýyllap Osman deňiz portuna garşy çynnakaý garşylyk görkezip bilmediler. Şeýle bolsa Hassa goşun bilelişigi 1571-nji ýylda Lepanto deňiz töwüşünde Osmanlara garşy wagtyň ýeňiş kazanan hem bolsa, bu ýeňişiň täsiri Prebezin uýrançylykly täsirlen deňeşdirip bolmajak derejede çäklidi. Hakykatdanam Osmanlı imperiýasy Lepanto flotuny itirip, inniki ýyl has uly has döwrewa floty işe girip, artykmaçlygyny indi görerek tatbiq edi. Hiç bir Ýewropa deňiz floty oňa garşy çykyp bilmedi. Prebet deňiz deňişi türk deňiz taryhyna altyn harpler bilen ýazyldy. 27 sentýabr ýeňiş güni her ýyl Harap deňiz güni hukmunda bilinip geçilýär. 20 sentýabr güni deňiz bir geçmişi ýatlamak üçin näl, eýtem deňiz mirasyny gorap saklamak üçin hem möhüm ähmiýete iýedir. Netijede şol hadisa bilen birlikde Gunnar Orta deňize türk kölüne öwrüldi. Kiprin daşaryt güýçler tarapynyň tanarmagy başgaça aýdylanda Venetsiýanyň Kipri Osmanlar bilen bäsleşmäge uly strateg howp döretdi. Kipr garaçylygy gollaýan ýurt bilen Venetsiýanyň 1499-njy ýylyň märi gudawçylanydy. Mundan başga aldaky garaçylar Osmanly sewda haritlarını alyp barýan gämleri talaýardylar we haja barýan diýarçylara hüjüm edýärdiler. Şol täppi hem bu ada hem ekspedisiýa gurulmagy mejburi ýagdaýa geldi. Adanyň basyp almagy Orta deňinde Osman agalarynyň ýoly goýulmagy taýdan möhüm ähmiýete ýa boldy. Hormat dinlejer, bu bölümde diňe bir basyp alysyň däl, eýtem öwürşük nokudynyň şaýady bolduk. Emma bu diňe bir başlanyşdy. Innik bölümde bu strateg ädimin tutuş Gunnar Orta deňinde güýç deňe aramlygyny nädip tartdyrandygyny, kartlary nädip ýaňadanan üýtgelenigini gurrun bereriz. Bu beýik bir imperiýanyň deňizlerdäki täsirine ählimi bilirikde ser salaryz.